0: gbogbo elele la npe njo ni gbogbo elele la wa fi bere igbese aye wa baba sikra ni njo ampa hype man hype man ni hype olorin korin re a ma ba dan
1: ya ya everybody dey die free cat e ti je
0: hype man ba sorun yeru e je hype fun ni party e hon

the ball is in our court. Okus owo re ati wa awon ibinu si gbogbo won awon te ma binu si ni ba ku nwaju e lede en wa se daada o fine ba je lo ba diku o wa gba to fe lo sleep 2 weeks na ni o lori o fun mi ni owo o fun mi lebun wa nwo ra wa nto se la ma wa ka ki premier hotel owo la fe gbe gba kala kala ma wa ki

0: lagi lu ibaba ni oke gajoke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o esi te ngo wa
1: kari modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: nilu ibabani oke gajo ke nile oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu efe 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba